0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಮಯ 7 ಗಂಟೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮಯ 6 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷಗಳಾಗಲಿವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ.
1: ವಾಣಿ ಸಂಪ್ರತಿ ವಾರ್ತಾ ಶ್ರೂಯಂತಾಂ. ಪ್ರವಾಚಕ ಜತಿನ ಶರ್ಮಾ. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब स्थलानां यात्रायै निर्गमिष्यति. अत्रावसरे प्रधानमन्त्री हरियाणायाः जिन्द रेल स्थानके जिन्द सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेलयानाय हरितपताकां प्रदर्शयिष्यति. अनेनैव सह श्रीमोदी जिन्द नगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे 7,14,000 कोटि रूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च विधास्यति. प्रथमस्य हाइड्रोजन संचालित रेलयानस्य अयं शुभारम्भः रेलक्षेत्रे स्वच्छ सतत विकासाय कश्चन महत्वपूर्णः पदक्षेपो वर्तते. जिन्दनगरात् प्रधानमन्त्री चण्डीगढं प्रति प्रस्थास्यति, यत्र अपराह्णे पादोनद्विवादने सः 7,14,000 रूप्यतोप्यधिकानां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति. अत्रावसरे सः जनसभामपि सम्बोधयिष्यति. ततः परं प्रधानमन्त्री पंजाबस्य जालन्धर नगरं प्रति गमिष्यति, यत्र सः 70,400-5,000 रूप्यकाणां नैकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कतर देशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन सह दूरभाषेण संवादम अकरोत. अथ फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधनं प्रति शोक संवेदनाः प्रेषितवान्. सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् कतर देशस्य फादर अमीर इत्येतस्य स्थायी रिक्तम् भारतकतरदेशयोः मध्ये सामरिक सहभागितां सुदृढां कर्तुम् अग्रेपि मार्गदर्शनं करिष्यति. असौ भारतस्य प्रति तस्य अतिस्नेहं, कतरदेशे स्थित भारतीय समुदायं प्रति तस्य आत्मीय भावं, भारतकतर संबंधान् सुदृढीकर्तुं तस्य दृढ प्रतिबद्धतां च स्मृतवान्. जुलाई मासस्य 20 दिनांके आरभ्यमाणात् संसदः प्रावृत सत्रात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य नेतृत्वयुता एनडीए इति संयुतिः अद्य सहयोगी दलानां वरिष्ठमन्त्रिभिः सह उपवेशनं करिष्यति. अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः करिष्यति. अस्मिन् उपवेशने प्रावृत सत्राय एनडीए संयुतेः संसदीय कार्ययोजनायाः अन्तिमरूपं निर्धारयिष्यते, अपि च संयुतेः विधायी कार्यसूच्याः, सहयोगी दलानां परस्पर समन्वयस्य अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्ण प्रतिपक्षाय एकीकृत कार्ययोजनायाः विषये विचार विमर्शः भविष्यति. राष्ट्रीय परीक्षा संस्थयास्य वर्षस्य नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः. स्नातक स्तरीय चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, आयुष सहैव तत्सम्बद्ध पाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय 11,00,000 अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन्. सर्वेषाम् अभ्यर्थिनाम् अंकपत्राणि तावत् आधिकारिक संकेतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति. केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्यारभ्य त्रिदिवसीय यात्रायै पश्चिम बंगाल राज्यं गमिष्यति. सूत्रानुसारं यात्रावधौ सः सीमा सुरक्षायाः, प्रशासनस्य विधिव्यवस्थायाः विकासात्मक कार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति. श्वः श्रीशाह सिलीगुड़ी क्षेत्रस्य जुमागाछिति सीम्नि गत्वा सीमा सुरक्षा बलस्य सैनिकैः साकं सम्भाषणमपि विधास्यति. पुरुष क्रिकेट क्रीडायां त्रि एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन गतरात्रौ कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे भारतदलं चतुर्स्तोभैः पराजितम्.

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः आदौ मुख्यवार्ताः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना हरियाणाराज्यस्य जिन्दनगरे भारतस्य प्रथम हाइड्रोजन रेल यानस्य हरितध्वजप्रदर्शनपूर्वकम् उद्घाटनं कृतम् चतुर्दशसहस्रकोटिरूप्यकाणां विविधविकासपरियोजनानां शिलान्यासञ्चापि विहितम् DGMA इत्यनेन नौकायानस्वामिभ्यः होर्मुज जलसन्धि इत्यतः यात्रां कुर्वतां भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं परिहरन्त्विति निर्देशो दत्तः यूरोपीय संघः पाकिस्तानस्य मानवाधिकारस्थितिं प्रति गभीरा चिन्तां प्राकटयत् पाकिस्तानदेशं व्यापारलाभाय अन्ताराष्ट्रिय प्रतिबद्धतायाः अनुपालनं कुर्यादिति च निर्दिष्टम् अद्य अरुणाचलप्रदेश असम मेघालय ओडिशा राज्यानाञ्च केषुचित् भागेषु प्रचण्डवृष्टिः भविष्यतीति ऋतुविज्ञानविभागस्य पूर्वानुमानमस्ति अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य क्रीडिका पीवी सिंधुः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः उपांत्य चक्रं प्रविष्टवती अथ वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य हरियाणा राज्यस्य जिन्द सोनीपत नगरयोः मध्ये भारतस्य प्रथमं हाइड्रोजन शक्तियुतं रेलयानं जिन्द रेलस्थानकतः हरितध्वजप्रदर्श्य उद्घाटितम् यद्धि स्वच्छं तथा सुस्थिरं रेलपरिवहनं प्रति प्रमुखं पदक्षेपम् इति च निर्दिष्टम् प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनया सह चतुर्दशसहस्रकोटिरूप्यकाणां विभिन्नानां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणञ्च कृतम् प्रधानमन्त्री 75.1 किलोमीटर परिमितं सुदीर्घं दिल्ली अमृतसर कटरा द्रुतमार्गमपि राष्ट्रार्पितवान् जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् भारतीय रेलविभागे विगत द्वादशवर्षेषु महत् परिवर्तनं जातमिति
1: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का सोनीपत का हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा मैं आप सभी को पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं
0: अवसरेस्मिन् रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः देशस्य प्रथमस्य हाइड्रोजन शक्तियुतस्य रेलयानस्य प्रचालनम् ऐतिहासिकं साफल्यं च उक्तवान् यत् एतत् स्वदेशीय हाइड्रोजन तन्त्रज्ञानस्य विकासस्य भारतस्य संकल्पं प्रतिबिम्बयतीति अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणा चण्डीगढ़ नगरे अनेकाः विकासपरियोजनाः समारब्धाः जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् चण्डीगढ़स्य विकासेन जनानां जीवनं परिवर्तितमस्तीति

चण्डीगढ़स्य स्वास्थ्यसेवायाः विस्तारः प्रचलति येन लक्षशः जनाः उपकृताः भविष्यन्ति समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालयेन DGMA इत्यनेन नौका स्वामिनः नौका प्रबन्धकाः रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस कंपनीज इत्येतेभ्यश्च निर्देशः प्रदत्तः यत् आगामी आदेशपर्यन्तं होर्मुज जलसंध्याः माध्यमेन यात्रा कुर्वत्सु नौकासु भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं निवारयन्त्विति समुद्रतटीय प्रशासनेन गल्फ प्रदेशे वर्धिता असुरक्षायाः स्थित्यानुसारं भारतीयानां नाविकानां सुरक्षायाः संरक्षायाः च निवारकोपायानां विषये परामर्शः प्रदत्तः यूरोपीय संघः पाकिस्ताने मानवाधिकारस्थितिं प्रति गभीरां चिन्तां प्रकटितवान् सामान्यीकृत प्राधान्यता योजना अथवा GSP प्लस इत्यस्यान्तर्गतं व्यापार लाभाय पाकिस्तानस्य निरन्तर प्रवेशः 2027 इति वर्षात् संशोधितस्य GSP संरचनायाः अन्तर्गतस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रतिबद्धतानाम् अनुपालनं प्रति अवलम्बितः भविष्यति इति उक्तम् संघः सावधानम् उक्तवान् अद्यतनीयां संविधान संशोधनानां विषये अपि प्रतिवेदने चिन्ता प्रकटिता सः अवदत् यत् एतेषां परिवर्तनानां कारणेन न्यायपालिकायाः स्वातन्त्र्यम् इतोपि दुर्बलं जातम् अल्पसंख्यकानां समुदायानां स्थितिं प्रकाश्य प्रतिवेदने उक्तमस्ति यत् ते निरन्तरं भेदभावं व्यक्तिगतम् आक्रमणं जनसमूहहिंसां पूजास्थलानां क्षतिं च सम्मुखीकुर्वन्तः सन्तीति प्रतिवेदनानुसारम् अनेन अपराधिनां दण्डमुक्तिः पीडितानां मध्ये भयञ्च अभवत् सः इतोपि अवदत् यत् पाकिस्तानदेशस्य विधिसंरचना धार्मिकजातीय भाषिक अल्पसंख्यकानां पर्याप्ततया मान्यतां संरक्षणं वा न करोति इति संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति सर्वकारेण क्रीडायां स्वच्छताम् आनेतुं देशस्य वैधानिकं संस्थागतञ्च संरचनां सुदृढं कर्तुं राष्ट्रीय डोपिंग निरोध अधिनियम 22-2000 अथ राष्ट्रीय डोपिंग निरोध संशोधनम अधिनियम 25-2000 इत्येतयोः आरम्भस्य सूचना दत्ता अस्ति क्रीडासु डोपिंग निरोधाय क्रीडालूनाम् अधिकाराणां रक्षणाय अन्ताराष्ट्रीय स्वीकृत डोपिंग विरोधी मानकानाम् अनुगुणं क्रीडास्पर्धायाः अखण्डतायै च विधिरेषा समग्रं वैधानिकम् आधारं प्रददाति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः अस्य मासस्य 9-10-25 मोल्डोवा उत्तर मेसिडोनिया रोमानिया देशानां राजकीय भ्रमणं करिष्यति नवदेहली नगरे प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेश मन्त्रालयस्य सचिवः सीवी जॉर्ज इत्येषः अवदत् यत् एतानि राज्यपर्यटनानि मोल्डोवा गणराज्यस्य उत्तर मेसिडोनिया गणराज्यस्य रोमानिया गणराज्यस्य च राष्ट्रपतीनाम् आमन्त्रणेन क्रियन्ते इति सः अवदत् यत् अस्याः यात्रायाः ऐतिहासिकं महत्त्वं वर्तते यतः एतत् मोल्दावा गणराज्यस्य उत्तर मेसिडोनिया देशस्य च भारतीय राष्ट्रपतेः प्रथम द्वैपाक्षिक यात्रा भविष्यति सः अवदत् यत् रोमानिया देशस्य यात्रा 30 भारतीय राष्ट्रपतेः प्रथमा राजकीय यात्रा भविष्यति भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेशस्य असम राज्यस्य मेघालयस्य ओडिशा राज्यस्य केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतमस्ति बिहारस्य छत्तीसगढ़स्य पूर्व मध्यप्रदेशस्य पूर्व उत्तरप्रदेशस्य झारखण्ड नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा उत्तराखण्ड राज्यादिभिः समं विदर्भस्य पश्चिमबंगस्य सिक्किम राज्यस्य च केषुचित् भागेषु अपि दिने मध्यमात् प्रबल पर्यन्तं वर्षा भवितुमर्हति इति उक्तमस्ति दिल्ली राज्यस्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अद्य नवदेहल्यां 45 नूतनानां आयुष्मान आरोग्य मंदिराणां उद्घाटनम् अकरोत् सामाजिक माध्यम प्रसारे मुख्यमंत्री उक्तवती यत् नगरस्य निवासिनः स्वगृहं निकषा एव उत्तम स्वास्थ्य सेवाः प्राप्नुयुरिति संकल्प सिद्धये सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति अद्य दिल्ली नगरे 15,400+ प्रायः आयुष्मान आरोग्य मंदिराणि प्रचलन्ति 11,000+ आयुष्मान आरोग्य मंदिराणि शीघ्रमेव प्राप्तानि भविष्य